tong ge jia la zi ne ko zha qi bo le zha zhe zha qing daniel zong news ma zha qi ge le news ma zha qi ge nian news ma zha qi ge pe shi news den zha ren zhen tong qie ba jin zi wo zhe la o de zuo de guo ka yo ne de zuo de da zhe qiu den ye men ke zhe le da ge su me su ta nian sa zhe me su da si chuan ge sa le wa si chuan ge sa le jia la pe ge jia la mong bu sa zhe si de si chuan lu zha qin bo ge na la men zuo kong qi yu zhe den dong la 加拉姆是吧？加拉姆吧，蒙古是通干，你们家的卡拉族是。等你说那没人说这个呢，大山庄的，但我个做的你们过把子就得得。我这个呢，大山庄呢，加拉姆蒙古是，他几个阿姐咯，日日日夜夜个阿姐，他几个。

0: тарнгулар цаанын нэн тумар гулю. Лор нганцэн чонгаа пийн гоцгалур. Рангжил чия рангацийр шпити гонгпил лаптэйни, рангэнцэн хуанчур ла шамдаг шава дэн. Джекаб чия тапчи ла шамдаг шава. Гамангцэй пандар шамдаг шава чийдэн. Рангэцэй лэдун чия нэртэн рангсэн лаптэйни, нэртэн мэпи рангсэн хацгула картал чугба. Чацог ранглэг дангараб чин чия Джекаб топчин аргу кэнийм цэгчэн дэн. Чонгхуа марга лапчи чатар чия чонгки пхэндадан ончир юн чил, рангэцэй топхэш чий сэм бадшан ю. Чонгку мамаң арнгэкэн кэн гонзэн панкун шэн ки, мамаң арнгэкэн ки, арнгэсэй чэсэл туэр гуэй мабдэр дэнбэй ngэн аб чачэр стун жэдэн. Чонгки хуанчур аб шэшгур гуэй дэн шпэти гонгпэ ла шамдэг шэжэ. Дэвин джанем дэн джэн шэг, кунгэн. Ардэмхэр дэнба чэчэ гула шэпэй арнгэсэй чэрчунг малаг бчэнчэр шкэндэл стун жэн шэб сунды.
1: Ndaka li kunipa yu yani tsav. Arigni na, ajekib ji abzhasa tang, ajekib ji dargib tang jawa damsib yu. Zhe cha shu ji Xi Jinping gi, arigni jiva lupo tamta tongwa tang, ganchi chakta kirwa, nyangto charchib ji Xi Jinjok da chi di. Tan mung to mbae sun si ni, nga ci diyam dara gungwi, arigni sarpa sarto xie pa tang, zhonghua mai zhe jiva tang jiva hi hun zi xiong xie gi xi, nanto ma nang yu. Xi Jinping ge zhige ni gongpi chan zhe de tan bin zhe che hu, de zhe se bie zhige ni zhe xiong yi, zheng song se tou deng, guan ba dan bu bi ba deng, a zhige jin zhen xiong deng a zhige ni zhe suan he de da ji ba, a na wi xi hu wen deng, deng zhe wi xi hu pan zhen zheng deng ce hui, zhe de dan bin yong zhe he, zhong hui sa shi qian bi tou da ji zhan you, de deng wo tong ling ge wi xi hu ji zhe xia nian ba deng, a yang ti chou ji wen, zhong hui a zhige jin yong zhou xi ba. Dali lungur, aje nungu zhongki na wia roo yungzib, din cim jiga loo jie vizir si heng. Che dva rangshim deng nyer ce rangshin ni ka dambi, a roo yung che zhig chi zhi, na wia roo yungzib a yang da cho hua. Zhongki na wia roo yung la zig shib xie pa xi pa di, zhongki je ke bar si kong de nyer cao si yo. Dali da ni pin war lap di, aje ke bar si kong yi, zhonghui na xiong deng ni zhiv deng. Deng zhiv ji hui shi ngi bu su, ngi bi bar shi dab xi wa sim deng sa ya bzhi lak zim nir cao xi ba deng. Zheng zim cai dam yi qia hong ni, ter mpam sin deng dong shi zhig lak zim nir cao xi yo ba zhi. Zhong gui je ke bar shi kong gong gong zin liu chen yong yi, da lu ne lu a ngan cam zhiv, qirin go ju nga wi ngu ci lu yin bi. Nga ci nir cao zhiv li dum su wun dar a mu di. Zhong hui bar shi jin cam zhiv li zhan zi chim la, a jin tam ngang gan dar deng ni. Zhan tum kong de, nyer cao xi bi zheng zi tuan kong nga rui pan sin cao si tong hua deng. Zheng zi zham kong deng, zheng zi huin cao kong zheng ni, yi cong deng cai dam yi cha di de rog ta ba deng, nian kiu ta bie zhe dam suan bu xik deng jirwa xa zhe yin xi, a jo ba zhi. Ni tong nyer sen di da zhe bu ri, zhe cao shu ji Xi Jinping gi, a nga ji si zhong gi je kiu bar shi kong deng, zhong gi lu ji shen ji kong la do shi ba nang hua deng. A zhe ge ni jin cong pa bu ji zhe wa zhig mo cong tar xik ba deng zhe wa, song xi ge qim yin a nang hua zhi. Zhe cao shu ji yi, zhong hui zhe nye jin cong deng, pa bu ji dong yi zhe bie zhong de ge qim deng. A nye o ne dun la sem zhe ba deng su zhe mi. Lu ji ji a zhe ge jin zhen xiong deng, deng zhe la gong hui, a jie qi li hu zhuan zhe xie yi xi bi, di zhe ji bo zha zhe ge yu. Xi Jinping gi, gu zhe sa si er bei tu, a zhe ge ni dar ji deng, a zhe ge ni dou qie jie kim zhe zhen. Zhong hua me zhe zhe ve deng zhe xi hun zhe zhe ji la, me te ve gen tu f dong zhen le. Di zhe si er bei neng ge, nga ci a zhe ge ni zhe ve ling gam si er ba xie rib ji, song ba ri. Za wa song ni xi hui ve jin zong xie gi. Meng er, a zheng jiv ji a zheng ni tuan kong a zhe si cha ni sa tuk xiong hua deng. A jie yong jiv a zheng ni yong chub xie shir tang a zhe bir. Din cim a zheng jim jiv zhen ji gai qim to ba. Zhe qib deng ma qib su. A jie qib ji a zheng ni zhe leng zi shim la. Guo tuf dan bi ngang gen tuf deng wa. Zhe cu yong jiv a zheng ni song xiong deng. A zheng jin zheng xiong ge te mong yin cim a gar wi deng sib de shim yu. Jiang shi xiang qian jig jiang zhong qir a zheng ni deng. A long chim a niang chim a ye kur ju ji zhe zheng xuan ba. Shi quan ji. Nga ci Xi Jinping ge. A zheng ni gong pa lo zhong xi bi pan zhe di. Zhe qib a jie qib a zheng ni zhe leng. Jiu jiang deng wun zi shim la gen tuf dong wi. Nge he qian mong jir wa xi di. Xun yang qu da zhong lam lu jie zhe ni chuan kou de, a jin nam jian ji wo men wai zhe ni xie shi chuan kou de jiu bi, xie gu ba wa deng. Wo men wai zhe ni xie shi ge guo chun pan gong a di ge deng. Nia zhong jin zheng zi xi ni, zhe qi zhe ni zhe lu jie ren tong deng. Di zhe ji suan he ye bu an wan gang tou xie pin you ji, a jiu ba ji. A zhe ni ne, men zhe zhe san bi a zhe tam deng, a zhe zhe ne di zhe ji dong da yin. 这路你同年几里的真女本儿这恰数级习近平的中国算出里这个年值不谈错级错钱这就把等中国算把比谈错级错钱这云国存在给托松懈给钱完能力门门里凶化等门门级切的门门拉恩化级呢这错长得这个这错长得这个这不得去公投动力给和你啥样一批那多么能有 习近平的，而且这次李顿比门门丢了些币，十二寸级车都没弹枪些呢。门门级这个年金库公话等，门门级三边都黑起了东边，彭雄三区的门娃十二寸币的，而这次级没多拿家难平，门门级切的外在不写个些送有。 而且这次李顿比，对着不拉是凑巴等，门门朝三娃凑的。三度等十八等，而且是十二寸吧。而这个组比得八级级，彭雄三区可不及个多没有。大路顿比六年年成三区，木楼拉破为最后几把等，门那组五西把呢。小姐的个人，我将苦难有几把等，坑前门边没冷些边，个儿就拆东西才不用得什么。手前几能动等，对着几年皮烂得的呢。而这次级三区最差门不团把等，几里几个五次七娃兄友，你吃山西乡亲榆林中吃，很善区很差中得不及，西安榆树坑的，亲戚的个儿级十二寸拆东西把等。 那位亲戚的个儿啦，中四级，个儿头头，几头等算和十八级有。西安榆树坑跟工程惠民利益，俺在东土三瓦等拉手上呢。彭雄的个儿姐俺们正等，俺在等几柱啊，拆东几过程级送上一个布等，俺今正一步写八等地从，俺的个儿姐能动等，个儿头头个我等。 而这不写等级级头，路口前部以十二头写给，一速坑个同样个儿头级，门错了拆东级个儿头和空东西有劲，俺在的个儿进城级都后了打你，而这个年级可都亲自成下劲儿，俺让这个写信有劲，俺就有，俺就用了对策，俺的个儿中速的拆东西把等，门用级回龙写吧，俺这是不切的动画所致，俺这个年级过家钱不能发不信有。 中气儿灯，中是不更是恰比，周围这个女娃儿同事吧，而且这个咱们，孟错宁城街这个女村亲的劲儿有，孟错宁城街这个女村亲的劲儿有，路灯儿打个软木桶，灯儿没熄灯，东西人俺乐子么，但在先走坑的用个有把灯，没那么急，而这个女灯路几拉大呢，一会儿急，一会儿臭黑臭灯，而这个女几路不起着动个不有。 三星堆，但在先走坑最终可多得么二两只里多么呢？张俊基，俺在大块些看不出。三星堆，但在先走坑的用力，而这你了打完怎么一本？一会不一头特别一个写着有，更了一呢？但在先走坑时边，中会一会接中那么是不然不成呢？而这这么单凭过你，三星堆一路接那在多少级，真的是周西有比。
2: 第二年中学喜欢你们二十几了，然后当时学习，所以你们前程不行些，就有。如果俺从这个全国中学院咋弄弄，没这个用钱，这个你十多岁怎么着？算个个不行呢？这初中头这个你得几公婆东西都没有，这巧手机习近平的，你这吃完能为卡上的人，六七级能多么当什么等？ 第二节娘多晚什么都不当比，中会这个年节能把事儿讲些晚把等，儿童事儿吧都疼你一把等，中给那边等着见了当你，而且可不都请这个趁等，买这个小手机下这个来补齐全用你，跟他不动吃不，而这个年节忙着单不能动心。
0: 米啊，这个鸡，一会儿人吞用过，跟他不动吃不。中间路窄等，黑手机都和地位忙活，乐金不不疼你啊这。大家来看的便宜，吃了，用特别是中心地是台湾这个把等，那个人是大卫，老不中老不西，中央怎么做中个雷顿的项目存的等，没不等你中央怎么做中央比，所中政策策什么人，北京的工作是有，政策多。 接触这些习近平和宋氏的各种等，这不都是公办各种老总、老大等，是不是吧？等，没不得你硬币中央组织的错综复杂，不是的。哪里特别过你老总、老总、组织的？哪个老总进雷顿了什么几个等，搞这个小把的？真做多，等我中央给没不得你中央组织的错综不是硬的，吉林等湖北、湖南、省里中西部，这我这种个人特别在林镇乡做，中共这个真的人家跟马克龙、蔡老公是。 ཚོགས པ ཚལ གོང སུ ཅེ ཁབར དོར ནམ